0: Cosmo Dance.
1: Το τόκινο μέσα. In your world, in front. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timist. Aso Kitlaya. Τόκινο μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan tmetzli. Nehuan. Yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso pitlaya. Το τόκι μου μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua tlimetzli. Nehua. Yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέχρι. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climist. Aso kitlaya. Τόκι μου μέχρι. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua tosh. Nehua tmetzli. Nehua yowal nepantli.